0: sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Amor.
2: Puerto Bravo.